0: wene ben wa sina so sina sin o kadaka pinu ta wa domi ma so asin ya saki mo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wa ten ye kosoru karasan san wo de menoa yako de non sina ya wa ma gberu ka sabe nunu non sina mo u garam bwenyendu mo.

Yangwara mero bisibusa kwa maura makaburusu mana. Windosa. Tonkroba. Dengariso. Agar kome burusu mana.

0: Oh, yang weni yang sama ni kita luka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abeti. Alhamdulillah.
1: Ay
0: la taya isabu bayo.
1: Wallahi.
0: Eh to. Bolokani go be wat kulpa ni su din gara be.
1: Amin. Bolokani ke bahara ngam sheyati dan
0: urse. Ay mi arabi isabu bayo. Ina tayo.
1: Ko mu murada feri.
0: Suma amin.
1: Amata fuka me.
0: Wallahi fugo na bani.
1: Wallahi ko dey be bani ton ton.
0: Amin ya rabi ko bana yudun kai moru.
1: Ah,
0: dah. Isabu.
1: Mereka itu mak ayah ni kulfo.
0: Ah, ni yang goma.
1: No mumuni.
0: Alwori.
1: Ma, dah lah saya ni sika.
0: Abu agoma.
1: Awali.
0: Alwori.
1: Aikul kan di ni pergi ke mak ayah tu info bani yang jimbana.
0: Alwori, kulpa yang goma.
1: Isabu. Mereka asyik dengan ciri ciri.
0: Allah Isabu.
1: Info yang mau mesti ada.
0: Abu agoma.
1: Mburion za presiden za mburion kul ifo yang mau mutoido
0: alai sabon kul pengo ma
1: e patro alondo ko fer kango no taranza ifo yang mau mutoado
0: a vore ago bai
1: ko de min no ban
0: a ni arabi
1: a dalle alai ego bolion kul fo
0: wallahi ngo ma sansa
1: arwa na raji a bore zai ke na zai de ri za wor gor kul egi fo egi bana
0: a mi arabi
1: Ba tutu go enu da enal paton ko fo ya ego kana ego kana handa
0: Allahu akbar la kwai safu bai
1: mu mo da keno din
0: abori wallahi ai bine yi bai wayo
1: wallahi
0: alhamdulillah
1: wallahi safu fa
0: amin ya rabbi
1: kanur ke bahara wo ko mi siye ti kanur ke ga mi dura de feri
0: amin ya rabbi wa
1: bollalo
0: amin ya rabbi
1: Abore
0: sabu meti.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nasiara gege mele bisibu meti wa mi. Sate sambaka gandi. Anwa me wimbola nyemi ya genge. Mesen sakiteni. Person si makan kanton bumbola da nyemi wa barumi ya rika suku maku. Sako nungwisi wa nukudoba satusi ya muno. Nakwa maure natawala meti ya sabu. Kwa di mana ini kosun nasi kayoka. Alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya mau ramano.
0: Nam. Nasara ki. Oh.
2: Nasara nak yang mansuami. Tung. Ma baris ini jauh dah ne. Tung kuawa yang wargo mune.
0: Oh yakin.
2: Ya nak yang dosi.
0: Tung. Yang wala damu sari. Yang wala. Yang wala.
2: Ah, tayaru na sobra ko yung kuwa puro.
0: Yang wala.
2: Kani banika ni girun girun puro na sobra turun banika ni ami o.
0: Yang wala damu sari.
2: Wiko ya ko si ko man ya ne tin ya mo de.
0: Kage ya wala me na dosa
2: no.
0: Ya wa. Ya wa dosa ama agelo ro dosa ama wi ye.
2: Eh mama.
0: Ton kuwa wala yen wargor mo. Ton kuwa wala yen wargor mo ya wa damu sari ko ye kaso tengeni.
2: Ya wa
0: kwa so si.

0: Kaban ne kanon kwa kinu tena kano baita yesu mi fratente FM 96.5 so. Bebe iso kumu, ton baka ten so aso. Na siara, biba so akasubua. Nkole se suru no. Idanduko yuko iso awo mi domi kobatiye. Na ma ema dabila wan be mi bakula soku. Mobune bang. Besen kiri mofa. Awo be bareki en wabanda son so adaki 565. Nena miasa ki. Son vanda wede kwa gusono kaso wiso adasia. Bodu manakoma no ye wiko son so siya kayoka negi.
1: Kayoka.
0: Oh, ama ba nso ka mai ka tonte dimu be mi.
1: Ka tonte dimu a de membe ne.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Adam Abdullah. La la la.
1: Yelo.
0: Yelo ga bado. Ada ke gira.
1: Anna suru.
0: Suru ya sosibu.
1: Anna be ten kura be ka bi mo puro.
0: Be puro ba bado. Beng beng beng beng beng beng.
1: Suru je gira ye wala ko bin sabiri.
0: La se sun so ba.
1: Ati ko ko dora di me.
0: La koko.
1: La ta win bi mo puro na ko su unye.
0: Adam Abdullah.
1: Na.
0: So ada ke gira piko.
1: Masha Allah. Wallahi won wa so ya ki anun ne ne ku so nu yeke.
0: Suma ami.
1: Ye be ku ku so so be kara.
0: Ami ya rabbi.
1: Awame.
0: Na.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Ku so bo do bu de.
0: Ami ya rabbi.
1: Ku so ku de so be ta la sara su wa sara wo be ta wa ru so.
0: Ami ami ami ami ami ami.
1: Ate ta hey kina da pa pa pa nda wa so kun kariko.
0: Ya wala.

0: negi ka yo kai
1: na fi wa
0: ami ya rabbi alhamdulillah summa amin ami ami ya rabbi ami ya rabbi ami ya rabbi ya wala ami ami ami ami ami na siara ya wala ya ma na ya wala ya wala Enti so da ki ya ma da mun sari de kuba so da ki ya ma ya ma ami ya rabbi ya ma ya wa ya ami ya rabbi nasara nkonso si na fiu ya waton pa o kwasire kwasa ko de mano e wi ko sun so si ama negi kayo kaye ma banu so ka alo aman ko ala nyoro na no muni ya wa da musari mena za san nun so da san no yo giro ni san ko su san ko de wida do na wida on wera to negi kayo ka alo to ya wa winti do na ni san ko su da sa da kira za si pa do na binen bibu anda gamba ni ara gantin kon za fi rugendi ami ya wa mero bisibu

0: Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Kalu fune me kawi salam alaikum do wa jona. Bo bo yido don.
1: Alaji.
0: To won kan bo yi.

0: Bekè a on? Bekè ka on?
1: Bekè a on?
0: Nan ka tout di moun?
1: Ou
0: komi a li a, bekè ka on? E do a, e gavine ka do gwen?
1: Yen nou lebi do aladi ou sumiti ou gwen yon?
0: Le Don Bosco. Aladi sumiti ou gwen yon Don Bosco.
1: Eh,
0: Don Bosco. Eblo kwen abe di ma imaka.
1: Eh, yon gon, no gon, ano yi. Kwen lebe ton ama
0: ya? Kwen lebe kwen jama ya.
1: Eh.
0: Yon bodo bose do, yon ma ton mi an yi.
1: Ave, evo, ho. Eh, evo. Mbe kwen ni, oh, meru kwen jen so, para kwen to kwen. Kwen to kwen meru paten de kwen bi. Kwen to kwen fami kwen, para kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen k

gaoba wa bayan talunki magaoba ma wa nyaw ka so abentimo wa bashende nyan talumun dona nyaw ka ya ko sire kuma ah yeju na ka ne gusuno kuntolo tuwe behet no munjiji ne mina ha matu wa na me domi ye gaoba ki ya gaoba kuranki.